0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najoštrije osudio skrnavljenje pravoslavnog krsta i groblja u Travniku te pozvao vlasti Srednjobosanskog kantona da sankcionišu odgovorne. Posebno je teško što se to događa u mjestu gdje Srba pravoslavaca ima na nivou statističke greške. Pozivam vlasti Srednjobosanskog kantona da sankcionišu odgovorne za pucnjavu koja se dogodila, objavio je Minić na društvenoj mreži X. Delegat u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Goran Bročeta oštro je osudio najnoviji vandalski napad u Travniku gdje je pucano na pravoslavni krst, poručivši da su napadi na srpsku imovinu širom Federacije BiH postali svakodnevnica koja ruši sarajevski narativ o takozvanoj građanskoj državi. Parlamentarna skupština Savjeta Europe usvojila je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno

0: Slušate program Radija Laktaši. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi laktašanke i dragi laktašani. Dobrodošli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. Pred nama je novi dan i mnoštvo zanimljivih tema koje će obilježiti ovu srijedu, 24. dan mjeseca juna. Donosimo pregled aktuelnih vijesti, servisne informacije, stanje na putevima, vremensku prognozu, kao i najave događaja koji nas očekuju tokom dana. Zanimljivosti svijeta sporta kaže da je upravo na današnji dan 2010. godine završen najduži teniski meč u istoriji Wimbledona. Nakon nevjerojatnih 11 sati i 5 minuta igre raspoređenih tokom 3 dana, Amerikanac John Isner savladao je Francuza Nicolasa Maua rezultatom 70-68 u petom setu, postavivši rekord koji danas fascinira ljubitelje sporta. Današnji datum je poseban i za ljubitelje fudbala jer je 24. juna rođen jedan od najboljih igrača svih vremena, Lionel Messi. Ostanite uz Radio Laktaši. Želimo vam ugodan, uspješan i nasmijan početak dana. Dobro jutro.

Filipine je danas pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5 stepeni po Richterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar najjačeg potresa bio je na dubini od 10 km na otvorenom moru i udaljenosti od 135 km od grada Dagupana. Završio se 13. dan svjetskog prvenstva u fudbalu, a njime se završilo i drugo kolo. Portugal je savladao Uzbekistan 5-0, a Engleska i Gana su odigrale bez golova. Hrvatska je pobijedila Panamu 1-0, a istim rezultatom je Kolumbija nadigrala Demokratsku Republiku Kongo. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas se očekuje veoma toplo i pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost na istoku i jugozapadu, oblačnije sa povremeno slabom kišom, uz dnevnu temperaturu do 35 stepeni Celzijusovih, a trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. Slušali ste vijesti.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Servisne informacije.
1: U 8 časova i 18 minuta slijede servisne informacije. U stanici policije Laktaši zabilježili su 4 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. U Laktaškoj stanici hitne pomoći primljeno je i pregledano 50 pacijenata. Dežurne su bile doktorice Maja Čulić i Svjetlana Pranić. Laktaški vatrogasci sinoć u 22 časa i 17 minuta imali su tehničku intervenciju u Glamočanima. U Laktaškom komunalnom preduzeću komunalni otpad će se prikupljati i odvoziti radnim danima u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u dijelu Trna, Glamočanima, Šušnjarima, Klašticama, Čardačanima i Dovićima. U protekla 24 časa u porodilištima u Republici Srpskoj rođeno je 19 beba. U Banja Luci je rođeno 8 beba, a u istočnom Sarajevu 3. 3 bebe rođene su i u Bijeljini. Po 2 bebe rođene su u Nevesinju.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu je upravo u toku, pa evo jedne nepotrebne informacije vezane baš za fudbal. Evo sad nešto razmišljam, da li je to baš nepotrebno znanje? Možda neki od vas, dragi naši slušaoci, učestvuju u pub kvizovima, pa bi svaka ova informacija za koju kažu da je nepotrebna mogla dobro doći. Ja znam da su se na nekim mjestima u Laktašima održavali pub kvizovi. Ne znam da li toga još ima, pa mi možete poslati tu informaciju na naš broj telefona 065 078 888. Iako se danas smatra da je moderni fudbal nastao u Engleskoj tokom 19. vijeka, korijeni ove igre sežu mnogo dalje u prošlost. Brojne civilizacije razvile su igre koje su uključivale udaranje lopte nogama, pa se mogu smatrati pretečama savremenog fudbala. Najstarija poznata igra u kojoj postoje pouzdani historijski zapisi jeste Cuju, nastala u Kini za vrijeme dinastije Qin. Ova igra prvobitno je služila kao dio vojnih vježbi kojima su vojnici razvijali spretnost, koordinaciju i fizičku spremnost. Cilj je bio nogama ubaciti kožnu loptu kroz otvor postavljen između dva stuba bez korištenja ruku. Zbog svojih pravila i načina igre, Cuju se često smatra najstarijim oblikom fudbala u istoriji. Slična igra postojala je i u Japanu pod nazivom Kemari. Za razliku od Cuja i modernog fudbala, Kemari nije bio tako takmičarska igra. Učesnici su zajednički nastojali održati loptu u zraku što duže, pokazujući preciznost, eleganciju i timsku saradnju. Ova igra bila je posebno popularna među japanskim plemstvom i dio je kulturne tradicije Japana i danas. U starom Rimu igrala se igra poznata kao Harpastum. Ona je bila znatno grublja i fizički zahtjevnija od prethodnih igara. Dvije ekipe borile su se za posjed lopte, koristeći snagu, brzinu i taktiku kako bi je prenijeli na protivničku stranu terena. Iako je više podsjećala na današnji ragbi nego na fudbal, Harpastum je pokazivao važnost timske igre i organizovanog nadmetanja. Tek mnogo vijekova kasnije u Engleskoj su standardizovana pravila igre, osnovani prvi fudbalski klubovi i formiran moderan fudbal kakav danas poznajemo. Zbog toga se Engleska smatra kolijevkom savremenog fudbala, iako su njegovi najraniji oblici nastali mnogo ranije u Kini, Japanu i Starom Rimu.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Vremenska prognoza.
1: Pri samom kraju našeg današnjeg otvorenog programa slijedi prognoza i upozorenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda za naredne dane. Temperatura vazduha danas, kao što već i vidite, a i sutra, bit će od 29 do 36 stepeni Celzijusovih, a od petka slijede još topliji dani sa temperaturom do 38 stepeni. Od nedjelje se očekuje dalji rast temperature za stepen 2, najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske, dakle oko 40 stepeni. Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature se očekuje oko 2. jula. Toplotni talas zahvatio je zapadnu Europu, gdje su oboreni brojni rekordi maksimalne temperature. U Španiji i Francuskoj temperatura je dostigla i do 44 stepena Celzijusova. Temperatura raste kod nas i na čitavom Balkanu, a do kraja juna očekuje se njen dalji porast. Do kraja mjeseca očekuje se dalji porast temperature uz mogućnost da na pojedinim lokacijama u Republici Srpskoj budu zabilježeni i novi rekordi za jun. Izraženi toplotni talasi u junu posljednjih godina postaju sve češća pojava. Tokom toplotnog talasa u junu 2025. godine postavljeni su novi rekordi maksimalne temperature za jun na čak 9 meteoroloških stanica. Najtopliji dan bio je 26. jun 2025. godine, kada je maksimalna temperatura ponegdje na istoku dostigla 40 stepeni Celzijusovih, i to u Višegradu, Rudom i Zvorniku. Vrlo toplo bilo je i 2024. godine. Najviša temperatura od 39 stepeni izmjerena je na jugu Hercegovine, u Trebinju i Bileći. Rekordi za maksimalnu temperaturu zabilježeni su na 6 stanica, ali je većina tih vrijednosti premašena već naredne 2025. godine. Vrlo toplo bilo je i u junu 2021. godine. Apsolutni junski maksimum za Banja Luku izmjeren je 24. juna 2021. godine i iznosio je 39,3 stepena Celzijusova. To bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Pokušajte negdje da se sakrijete od vrućine i da ovaj dan provedete što prijatnije i ugodnije. To vam od srca želi ekipa Radija Laktaši i pozdravlja vas do ponovnog druženja sutra od 7 časova ujutro.
0: Vremenska prognoza.

0: Vrijeme danas sunčano i dalje veoma toplo uz prolaznu oblačnost na istoku i jugozapadu, povremeno slaba kiša. Popodne uz razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku ponegdje prolazna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Sobi, jesi ti radio?
1: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
3: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
3: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.